Gwene, kakangiri galada kainan dada ngawa gina, gwene ngapa ini ya.

matajana rakal kala ke tanan barnga manango sonjomu abarnga manango sonjongu kuro holani day matchal no ra barnga dan mungu lungu churo day ya kam narma halama ka jonga day namru ko polio ngi day ni chini ngana yo yo ngi day churo re ngi namru ko narma halama namru ko dingi chana ba so ngi lak chat ngi day kire ngana ngi kete ka dang day yanal yo yo mungu lungu dan mungu kul dum dole marechal mohammed tay idris debitno yo day churo re midi nakama yo re nal ga dan yumi ngi kete ka da ya je ga ya ci polio ngi mara ga ya ka dingi kete ka da agar halama day dingi migo ngi kete ki yungu day ya ju ni lungi changa bill gate yu lungi changa aliu dangote kiyu ngi yamaga day dingi kede kadange chapolu miga wongo kede kadange yaje nga allama day allama nay jaman nga halla day lungu do ko rango ko tere ke ndina waya ma day ko kal ke no computer ma do kal ngi ngono ma de gay yoy nga day yaje ya chomo nga ran ben kan akan waski yu tere man ngi yaje ga day yoy chapolu ngu tere mi yonge kede kadange do lungi day na wali ma re nga dran asiri yidu mi yonge kede kadange nga dran yaje ngu tengi chara nga nations union yo nga ya kam naru allama ding yan nga ajan mi yonge kede nga ya hoyde grecha gini ndrane ya chegere kya narama sen fiaki ugete undu ut nga day nga nakama yoro a undu burni dum nyamana handio day mi wonki kede kada ye chepeli ga ya kam naram halama dawa nga day namro go halama nga yono ninga nga day ka jonga dan mo nga tram haram mi chen ga polio yo mi ngalu ngi akul do mu dowla ngam no marechal mohammed ta idriss de bitno yo ye chepeli mar day ya dran nga ya wonda nga dan mo nga ya kam ro lu nga day akul no lu gumna dowla nga dan mo nga ma nga nan ci de halama di namro go dawa nga yeri kalan ga ni nga ya man dolong log yo dan mo lu ngi president nan ci ndey jogga day ya ko da nar ya ga yana dara jar ga day ya pona gan rang yan dan dan mu ga ay lungu dan mu ga day ya naju gu dienu ga day halla dad ma akul dan mu ga lungu day ditrio yawno gre ce gni yawnde kawli ngaran yoro mi ga wunke kede kada nga fodo ngay namru gu ba 5 lakh char nga diin ke kede kada yo ko da nar ya rende ga yi jangu gu tego yi taraba man nga kede kada go day nga akul namru gu re ningi nga grace ci ngi wonde kawli ngara ñoro ngi day yi man ngi teyoro ngi yal yana wonde day ya burni dum ngi cyan gan ne werok yoro hala ma day di nga namru ko do nga ba 5 lakh cyan nga day wana lugu nga ko lo dum ngam no han yu day dan wolnima na ma nal gu do egre lugu day ya fo do nga day ci ngi ngara ma day dan go yana dara ci dri jogo lungu day ci ngi kede kada nga ko lo na may nande jogo dan mu lungu ko lo dum do ngam marechal mohammed idriss debi tino yo ci jowru nana mi ngi ke kede ki yo ki so udo amerika bana le jowga nana dan sho konande lungi cianga bil gediu lungi cianga ali yu dangote ki yo chona a humu da mi ngi kede kada yi chubo alla man la fi awronga da mi ngi kede kada drango yama yama itayiga dinga kede hare nya kolnga edu amigo nga da ya kinanga ran nani afro gori yo jowru dan go hamay alende jow yo nga da dinga dan go na cagu nawdan gere cegni yawnda kawli ngaran yoro drando yama itayiga ikol cegni nga day ha dan na cogi ru ci mi yoki nga halla day way kay modan wago yo alla ma day dingi namru ko fodo nga day dugani lugu gi day lo ni ka jo ha yo nga a chono wanda wona nga mo ne wanda ga dubu ki yo akanyu to lor yo ro wan garan ga tero nga kan ha ga yo gi temu man no ki den kal kal gi halla day wanda ga dubu ki yo ha gi hinji nga day bir nak ma yor nga day ga tero nga ya kan to ri gi temu nga ya man no ki den kal kal ga day ka jo mana ja kulli jewe yo nga day dingi dan yen lunga kullu dum do lo nga mo na chagu yeey go habar gite ngere lungi changa docteur abdullah sabur fadul yo churu yo ratay nay nay ju kide ngan yo hey gan ga yatagar ngaran ma lungi deng lungi changa ahmad ko gri yo day dranki yo yalga kide ngaran yo gite go day namana ju nabali kide ngan ga gite go day nama naju kide re bolen yo ngada mi yo kiyo churu yatabaran ngere mi yo kiyo churu taban yi taban nyo ngir mu de kul secrétaire général du gouvernement day ngir mu ciar docteur ramatu Muhammad Hutan yo inga day dalla jegre mi ko kiyo day dran gi so ke tegona ju kida ke tegona ju kida yo inga day dinga rangi dran go ciro yana ni ministere nga fere transgerio yego habar ragete ngede habar ngede ni namru gum na ministere nga dawni ka jore aruni ne la fe wondu yo inga day mi go inga kede karang day kol ga yen kida nga dan ime dan nga la namru gum kida su seyre mi yo yen kida ko dong namru go dong lamana yo curu yo day drango ye cepeli a wonda faro dum go mi go wi cepeli linga day ye drango yi cepeli ngena no cobno ngadan ge day ye mi go jamay adini yo curu day drango yali ye cepeli linga day kam normal la wadi ngi kiri kara di nga ngi yerun la fiya gre day ye mi go di nga halama har nga ka jwa a ci mi go yir har nga day ka jwa nga day na cha cel mi go ngi jur gudo yen yiraw yo nga day ci ngi garama curu yo day yali cepeli agre day di nga namru go kerr lo ngam no cha di yo jek nga yo ngi day cepeli ngi ngoyale ci bolion do fa do ngaran dum yam
ala dal yogo mi ngi jaranga projet suet ngi kol nga day namru ko don giruwa ya garam hana yu ngaram nga so yo day curu yor darango yan ci mon nga randu mu gete dran yu mi ngi namru gi jaranga AJRPS lungi changa baja yo dran nga ye ci bolé gërma day gëri ay littérinar yoru ye ci bolé ngu gete awnda am timan ci bol ni nga day dran ye ci bol yo yawnu ya garam nga ngi kete kada kulay ngaram jamana dan yu mi ngi jamana dan yu day ya garam nga day ka kra nga yo ya du waral ni nga day min naram halama hal nga day ye kéran ci dé kal kal nga fodo day namru gu drangu yi kay hal nga ci lay ke ci sir yi kay hal nga ma nga day ya yi kay halama ci dangé halama yi jogu nga day drangu yi kay yi dé day gay ni kuru lu nga yi nga dem no mu cionno meur ni kuru lu gu sir halama day jing gama nga day hu guri akol lekin mun nan nga day gama nga poju wala ma hu kina poju dogu jogu nga gëkkel na ma day yo yo nga so day yi kéran ngri yi kay ki da nga dand kal kal nga mi go bar azumio ote kire habar ngam na madra medene mi yo nga son jor na koy na na bargam koy bargam fure di ngi tan mo ka sa rayo ni mi ni ki ga kan na gare